0: bia meda we pomfela akodia body bia meda we pomfe somebody prena ode bia na na bomba sere nyama na bomba bia na na bomba osia akodia bia akodia bia akodia bia left your voice and pray ode bia na na bomba atele bele bele ba raba na ba atele ba bomba bomba bomba bia na na bomba bomba bia bomba fada atele lele kata atele ba akolo bala atele bala atele bala atele ba robena ba atele na bala ba bomba bomba bia na na bomba
1: fire to work up
0: bomba bia na bomba we declare na prayer be that we prophet sakodia na adinkuku we declare na atele lele la roba atele bala robena ba atele ba robena ba